0: Madzuka manje tikamva chinganga chimene chiri mangodzira zvoti kunze kwazha kuti tamange tamange tirobere uku nduku zvochitika zvosiyana siyana ino kukazha tukunje kumafunika kutero tamanga tamanga dzalowera uku nduku kuti ino akuti nangati panga bwanje tipanga zotani ndida ona ina dachito lemba rumba banka vavaruka khalira manja ujanje Akuti ukakhalira manja ujanje adachito kulemba pa banka aro paokala ine kuwerenga ndikudutsa kuwerenga kuti ukakhalira manja ujanje nthawi ya 27 minutes past 5 singora jisete minuti ndi bondia africa tiro njirani timve kuti anzathu madzuka bwanje misheke magunte kunsembedza kuti ife tadzuka bwino koma mphepo yokhamwene ndero idakakudzulo sanama yayi akuti mphepo yokha ndewo sanama ndeyi ikuwalongosola ndithu bwinobwino yetu ndi nthawi yake tuino yoziziratu ndi nthawi ndi yake ndithu inoyo mwezi uno kuti kumenyeke dzuwa ngati lakutobala nthakuzodandaula zedi mizi ino kumazizira koma kukutena choncho bwanje ya Martinho Grey akunkondedzesera Bairro Doge akuti kumene konso adzuka bwino akumvetsera Radio Mozambique Aredu Jireji kutetea kunyamabira kumene kwa kuta wadzuka bwino kunonso kumene kwa ndita kumvetsera Radio Mozambique Airiki Jidoni Banda ku Bairro da Liberdade kumene kwa ndi kumwatize munzi ndo mwatize akuti adzuka bwino kumvetsera Radio Mozambique Dyson Grey kumene kwa ndi kumanodwe akuti nonso kumvetsera Radio Mozambique ya Rodriguez Armando Fernando kumene kwa ndi kukazula kumbirundu akuti wachabwino olandira nemono mafuno abwino mwa ambuye ndatokoza kobasi amene ndi a Rodriguez ya Armando Fernando kukazula kumene kwa kumbirundu amanewo Fejan kudzobwe akuti wachabwino mphepo basi kumene kwa ndetu kukuzizira mphepo ndeyi kutinimoka
1: Alo Mozambique.
0: Ndi tsakule bawo lathu ndi Alo Mozambique. Nyamata mushante shante. Akuti anthu akuda.

Bualo ndetu eyetu bualo limenilira bondi ya Afrika pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa muno mu mzinda wa Tete. Oyo ndi nani?

0: Malonje Mvera, mtsogolowadziko lino Daniel Chapo ali pa ulendo ochezera dziko la Portugal. Mboma la ngoni ya kutete anha kudandaula kwambiri chifukwa cha kuonongeka kwa misewu. Malawi asanu ndi mmodzi afera mchira kuchokera pomwe adayamba kuthawa enintaka opirikitsa kubwera xenophobia ku South Africa. Zikuyambika nkhani za mchigawo cha Tete ndizoonjezerapo tiri ndizi komanso zina muli ndine FM Mtetam pa makina Clayton Banda. Msasunthe khalani pomwepo. Mtsogolo wa dziko lino wabwerezanso kufotokoza kuti maprojekita akuluakulu amene akuchitika mdziko muno akuyenera kuti akwize chuma cha dziko lino. Daniel Chapo wati ntchito yoyenga mpweya wa gatsi ku chigwa cha Rovuma ya ndalama zoposa $50 billion kuyenera kuti ithandizire kwakukulu pakutukula chuma cha dziko lino. Mtsogolo wa dziko linoyu amalankhula izi potsegulira msonkhano waukulu wapachaka wa makampani omwe siyaboma. Pa msonkhanowu wapampando mgwirizano mabungwe wa eni makampani a ku Mosambiki, Alvaro Masinge wati njira ina iliyonse yobweretsa kusintha pa chuma ikuyenera kumaunikidwa mozama mogwirizana kuti igwire bwino ntchito ku nthambiyi. Mtsogoleri wa dziko lino kuyambira dzulo akuchezera boma la Portugal mundondomeko yonipikitsa ubale kuthandizana ndi mgwirizano pakati pa maiko awiriwa. Mulendo wake wa masiku anayi Daniel Chapo achita zokambirana ndi mdindo mzake mtsogoleri wa ku Portugal António José Seguro ndi nduna yaikulu ya dzikolo Luís Montenegro komanso akuluakulu ena pofuna kuzamitsa ubale pakati pa maiko awiriwa. Uthenga wa ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino wati Daniel Chapo lero lachitatu akhala nawo monga mulendo olemekezeka pamwamba otsegulira msonkhano wa maiko a ku Ulaya ndi Africa umene achititsa ndi abungwe lachipwitikizo lodzika ndi kuti Conselho da Diaspora Portuguesa. Uthengawo wati kulankhula kwa Daniel Chapo kuli mkati mwa kulimbikitsa kukambirana pakati pa Africa, Ulaya ndi mabungwe ena kumayiko akunja pa nkhani za umwayi pa ntchito za malonda chitukuko chokhazikika ndi kuyendera limodzi pa chuma. Kukukulira kulirabe kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo mchigawo cha Sofala kumene kukudetsa nkhawa. Kandinene kuti kukulira kulirabe kwa kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo mchigawo cha Sofala kukudetsa nkhawa akulikulu la kafufuku wa milandu mdziko muno. Mphekesera zikumveka kuti anthu akuphedwa pafupafupi, mbewu zikuvuluzidwa minda, ngakhaleso nyumba za anthu ndi zomangamanga zina za boma zikusakazidwa. Nkhani yavuta kwambiri mboma la Gorongosa kumene mawanja ena okhala kumadera ozungulira nkhalangoyi athawa mnyumba zawo chifukwa cha nyama zolusa zakuthengo zomwe zikuyendayenda mmudzi. Mkulu akafufuku wa milandu mdziko muno Americo Litela yemwe akuyendera chigawo cha Sofala wali walandira madandaulo okhudzana ndi nkhaniyi ndipo zikufunikira kuti anthambi zoona zachilungamo akuyenera kuti achitepo kanthu. Tsekula nkhanizi timafotokoza kuti anthu mboma la Ankonia mchigawo cha Tete akudandaula kwambiri kamba kakuonongeka kwa misewu kakuti kuonongeka kwambiri kwa msewu. Hanitu wabwera nayo mwatsatanetsatane Otilia Bendito.
1: Anthu andera la domwe mboma la Ankonia ku Tete akudandaula za kuonongeka kwa misewu komanso kuperewera kwa zinthu zina monga madirawa amadzi, zipatala ndi sikulu. Anthu adandaula kuti misewu imene ilumikiza palikulu la domwe kupita kumadera ankatikati mwa midzi ndiyoonongeka ndi choncho kukhala kovuta kuyendamo anthu ndi katundu. Dandaulo laperekedwa nsabata ya Thai pa msonkhano umene unatsogoleredwa ndi mulembo wa Chipani Frelimo mchigawo cha Tete yemwe anayendera boma la Ankonia. Anthuwa adandaula zakusowa kwa sikulu ya praimari yomangidwa mwabwino kusowa kwa madzirawo amadzi ndi zina.
2: Ndipembo tsono sandipenena kaya uli mwalankhula mwaruka uposhoko kubera kuno kofolera tere yoyamba madusa misinge iwiria oyamba ojima lintindi wanamba latu ujima linko womwe pamene badu azibale watu avureni yoyo pazuwa wa mazi antu avurenge bwanditu mporele kuringani jima leo kwa avula manene kuri mpini ije kubereza kubereza yuku kubere kwa rizimelezi nga kare kwa nashadi ya kuzidziwa kubere kuno yuku kubere mwenda mwafika aba palisuguri mene machari ya kisanja kwa kisanja wa meneva ife yongari magoro ina ukira nchido kwa mbili kumabemba tendizo kuboma ni wapu tendizo ni magwera makaru tendizo na malara ndizina kwa mabe kumanga kwa ife mwonga bovo kuna kwa kumanga kwa dongo solo mpebo ima antinya mwira njeri kubembe ni mbana kuti mwurese tere mwina suguri uri mwina kusindika tindu wana ambiri kuno suguri mwine yukuzinga mizafu kubiteni kere ya baba wana mwritandi zireba mwineba mwina kukala mazi wabu ino kukiria ba menebo mwafika bano bafulera nditeni yeguru kuna wako lirugale kumalire koma mbatuwa bano mazi ya kutifuta kwa mbi mazoka ndepa nubatifuta kere kumene duma bida kwa mbiri ndi kumalari yuko zitime zimina hata abola sedili malifuji kere zimene mwari zuma jidiga nteza mbiri antuma azimai wako mabida kumalari kwa tindizira mazi mazi litu akutifuta kwa mbiri panambala foro po mwari zamina wena abidi zanso ni mafuna no kubemba anso kuti kuposhwa kunjaru kutira ligira pano ndi pakari pano kachipatala kaka ngono
1: poyanka madanda ula amene wandi ena mulembi wachipani Frelimo nchigawo cha Tete Claudio Hoda watiboma likuzindikira bwino zamavutowa ndipo likushita mphamvu pakufuna kuthandiza kudzutsa chitukuko pamakhalidwe ndi pachuma.
3: Fua Frelimo que trouxe administrador aqui. Fua Frelimo que trouxe o chefe do posto aqui.
1: Ndi Frelimo imene inabweretsa madisi. Ndi Frelimo imene inabweretsa chefe wa posto kuno. Ndi Frelimo yomwe inabweretsa chefe wa lokalidade kuno. Koma tinabweretsa kuti yawa agwirire ntchito anthu osati anthu kwa agwirira ntchito iwo yayi. Nthawi zina ndikosatheka kukala ndi zinthu zina pompompompo monga tinanena kale kuti mkati mwa zaka zisanu tikukhala tikukonzetsa mboma potero pakufunika kuti tikhale chero. Anali Claudio Hoda mulembi wa Frelimo mchigawo cha Tete pamene anali kulankhula mudzi wa Folera mdera la Domwe mboma la Ngonya.
0: Anthu okhala mboma la Ngonya kudandaula kambaka kuonongeka kwa mizewu ndi ntchito zina zofunikira kwambiri mderalo. Anthu asanu ndi mmodzi afa kuchokera pomwe adayamba kusamuka mwaufulu uthawa ndithu eni nthaka opirikitsa obwera xenophobia ku South Africa awa ndi adziko la Malawi. Nkhani yonse mwatsatanitsatane obwera nayo ndi 36 pence kuzokera mumzinda wa Blantyre.
4: Nzika zisanu ndi imodzi za ku Malawi zamwalira kuyambira pomwe ntchito yobwezeretsa anthu mwaufulu inayamba chifukwa cha chiwawa cha tsankho ku South Africa. Anthu wa anamwalira pa ulendo ndipo anayi mwayiwo anataya mioyo yawo ku South Africa, modzi ku Zimbabwe ndipo awiri womaliza ku Malawi atangodutsa malire a Mwanza. Pakati pa omwe anamwalira wa anayi anali amuna ndipo awiri anali akazi malinga ndi wachiwiri kwa mkulu woyanganira ngozi zogwa mwadzidzidzi. Neli Kalinga Maliro anafotokoza kuti obwerera ambiri amaenda ali odwala kale ndipo chifukwa chovuta kwa misewina zikupezeka kuti anthuwa akufera munjira. Poganizira izi Kalinga Maliro anafotokoza kuti chipinda choendera cha umoyo chakazikitsidwa ku Joyce Shitsulu Stadium ku Mwanza kuti chipereke thandizo loyamba kwa omwe abwerera kumene ndipo kuti pambuyo pake atumizidwe kuchipatala. Izi zikubwera pa nthawi yomwe nzika zambirimbiri za ku Malawi zomwe sizili ndi zikalata zovomerezeka zomwe zimakhala ku South Africa sizikutsimikiza zatsogolo lawo ena ataya nchito zao ndipo ena akuopa chitetezo chao pomwe zuonetseru zotutana ndi anthu obwera zayambiranso madera ena amdzikolo. President Peter Mutharika wa dziko la Malawi anati anakambirana nkhani iyi ndi President wa ku South Africa Cyril Ramaphosa ndipo wanapempha anthu aku Malawi kuti akhale bata. Pakadali pano, data yochokera ku department yoyanganira ngozi zogwamwa dzidzidzi kuno ku Malawi ikuonetsa kuti pofika pa July 9 chaka chino anthu aku Malawi oposa 78,000 ndi omwe anabwerera kuchoka ku South Africa ndi mabasi 571 akuthawa nkhanza zomwe zikuchitika ku dzikolo kwa anthu obwera. Mwa omwe anabwererawa 26,407 ndi amuna ndipo 11,687 ndi wakazi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.

Ungüe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchigau cha tete, iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Mash bese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki munontete. Kuyambatele pa uno kumashibese kuno na yoye mabasa ya nchinyungu mpakana pandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Po mwe tititi zasi ya nena mwe tishidzapereka mpandoi kuna anzatu wa nchiputikizi. Ni mashibese ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku kumina zishanu za mwezi uno wa shinomwe. Mwezi wa Julyo gole la dhulu dhuiri makumawiri na matandatu. Ndiye natinepo mkati mamhindi pangono zikati zipfemba zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko ku Maputo. Pa zipfemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungue. Pa chokura bashi bzidzwiso. Zikazamala bzidzwiso milalikito na nyimbo za kusiana siana zo metinazo mpaka pantawe kumi. Po mwe mutu mudzabve nkhani za nchiputikizi za kwa tukuno. Pa kudzamala zoso. Bzidzwiso milalikito na nyimbo za kusiana siana zo metinazo. Mpaka pandhawe kumi na ibodzi. Po mwe mudzabva nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Zikadzamala zoso ni zathu za lero nchinyungue. Pa tsogolo bashe. Nindime andi bzomudati kumbira. Tsapano yalipo ayanditi lero yalipo matsamba ya kuti tiwerenge yomwe imwe atinembera kuti mupereke kulimba kuna abale na adzinza. Akuona kuti pana mbuto zomwe zikugulisa matsamba ya kunjaku. Ndiye yafika kale kuno matsamba. Kuyambira panthawe kumi na ibodzi na mhindi makumawiri tititi dzayambe kalikiriki wa kuwerenga matsamba yamweyo abvisere wathu. Panthawe kumi na ibodzi na mhindi makumashanu na zinai ndipo mwe tititi dzasiyane namwe tichidzapereka mpandoyo kuna anzathu wa nchiputikizi. Kunchini mashibeseano kuna Clayton Banda ndiye muno mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

Natenai po apfisiri watu zensezi zibushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya Chinyungwe kumbali ya kagulisidwe ka Mankhwala lero linoli muno Nyungwe ili mbasa ne farmasi ya Govindi. Yoi farmasi ya Govindi mukaifuna ili kuoneka pa Bairo Josi na Michelle mbebete mwaseu wa 25 de junho ntedwe ni 252 23 892. Radio Mosambiki muno ntete ili kudziwisa kuna mbumba yensi pabodzi na veseri wa hii radio kuti matsamba ya kupereka kulimba kuna habari na dzinza timbati dedicatorias mungadza ya gule kuno ku radio ayai mungaka ya gumane yali kugulisidwa mumbuto izi pa banka koridori dashdamash la angoni sa taonse kufura nkungu mboma la makanga banka apa tsamosiana la Julio Axon pili kushidzolo mondo mboma la makanga banka Simon Zuzi pa mercado ngwenya aendi tipansika wa ngwenya la Carlos Simon Zuzi pa kanzinda ka ulongwe mboma la angonia ndiye mungakaya gule pomwe pa banka kudeka la William Abreu pa fupi na pa Deutsche Postus pa nsewa kuenda kunsika wa kwa shena muno Nyungwe na pa banka Mulungu apa tsamosiana la Julio Axon pili tale wakale ili banka ndiye natenepo nzima zimbuto zomwe mungakaya gumane yali kugulisiwa aya matamba ya kuti mupereke kulimba kuna abale na adzinza abvesere watu. Ndi natenepo ife ta mukabwino tintaza udziwa kuna imwa zinji unjako kuti mamukatane ndiye pene mamukambobwino tiri kuti makolokoto abvesere watu. Zipemba na mhindi kumi na zitatu no vioras i 13 minutos nintawe yomwe tinayo kumashibese kuno tintaza kudziwa kuna imwe kunjaku kuti mamukatani ndiye pene mamukabwino tiri kuti makolokoto mbati venchenjezo omwe mbereki alikupereka kuna mwana washe makamaka mwana washikazi omwe alodwa kupita mbanja omwe alatiza kuti wakula afuna kuti akakhalemba pamwi washe akabzipfatsire akabzi tongerembo bwino bwino pa muibashi ndiye nchenjezo ngumweyo mwauli nkudza kuna mwana umweyo kushokera kuyi nyimbo yomwe tinayo abveseri watu pa zizinje nyimbo zomwe tinazo nkati mwa basa yathu yano taona kuti ane tikhale bwino kuti tiyambe nayo ini thangwera kuti ina mafala ya chieruzo mafala yomwe ngakufunikana pakati pakakhalidwe mimu mukambaroza wana bzifunika kumbaeruza alipo azitsankulu nsiku zinozi inde alipo atsankulu napombo imwe azibereki tsono nthawe zinango azibereki ndi wamafuna kupinzuliratu atsankulu pitatu patsogolo ndiwo tifunika kugawa bzinthu tsankulu ni tsankulu imwepo ninga baba munthu ayai mamunthu ndi mwembo mamunthu adzinza adzinza kugawa shokera kale kale kakhalidwe katu mwana mukati mwamuloza aenda kubanja kwashe lekano mbasekerera sekerera chibabwera bwera pamwi kawiri kawiri bwera lero abwera mangwana bwera lero kwa gwamitedwe ya manja ima telefoni nsiku zense chibakufonerani kuuzani bza pamwi pamalizira kuuzani bza kunama imwe solo uyu mwati mwana alikubonera uku zifunika kumuuza kuti imwepo imwepo imwepo mudashokambo kumwi kwa azibirikiwano azibirikiwano mumbo adashokambo kumwi kwa azibirikiwano azibirikiwano mumbo adashokambo ha umwe mumusekerera pa muyi washa ninkuzisira mbani ani nkonzera mbani muyiyo imwepo mukaenda kanzungira pa muyi pashepo zifunika kuti mukatambiriwe na manja mawiri mukaone mpando akupaseni mpando akukhalira pino ni mphasa akukhalira pa muyi padapsaira psaira padashiya na bwino bzombo bziri bwino bwino bzombo zifunikana apa imwe munisekerera nsiku zense mbabva mukambwa zaiye nsiku zense mbabva zaiye mwishitotofu mkanzungira tani. mkanzungira tani. Mkamba haba santimbo. Sano mweni. Mangbana mkusha. Anza zungunugira pomo. Kudwa imwepo. Mbo mwana fulani kaliba banja. Bzakati bzakati bzakati. Mbamu uzani. Tensenefe. Untuona tinkarapano. Nyumbazi zinfuida nsozi zugu. Tinkarambira napano. Mabufutu mba saikalini mba uneka. Sono. Zifunika. Kudziwa kukhala pa muyi kulemekeza banja muyi wako ngumwe sikuti pano pano walodwa apa waenda kulepa
Basi, mtamara, tapfudza pano konta. Mishitabuwa zari zungira, ife mbrichidza kuzungira.

inde ya vesere watu ya veka mafara pakati pa nyimbo yomwe taku kutumulirani mashibeseano chenjezo kuruwense mafara yomwe mfunikana kuti yamba veke kawiri kawiri kushoka kuna zibereki kuenda kuna wana tangoe muka rekerera palibe shomwe muli kushita palibe shomwe muli kukonza ndiye natenepo ili mkudzapo mwinango nyimbo ya kufuna kudeza mafara ya mwe ya mwana umwe kawiri kawiri na sambo kuti pangonongono watamanga kuenda kumui pangonongono watamanga kuenda kumui kwa zibereki ndiye mamuntu hali kuti ne mwanangu kuno tuda kufudzakale kuno tikafuna kupika pano tikayamba kuika madzi mpende kalimu kuti tipike nsima iwepo tuda kufudzakale pano mphimu imwe likhamba ikhaire yakuti timphika nsima ya anthu angasi tidapunguza pang'ono thangwe lakuti iwepo udashoka pano udayenda kumwi wako ukabzipfatsire ukabzichitirembo tani umweko ukonze mwi wakoyo ukhalembo na wana wako kumweko bzifuwo tani bzakumweko ife tingafuna kubwera lichitabwadza kuzungira iwembo ungabwera pano nchitakubwera udzatizungira ndiwe mulendo sikuti ubwere pomwe udzatambalale pano ane mai kuno tani bzakati ne ife panombo pomwe dapita mbanja bzikhale bzibodzibodzibzo bzifunika kukhwimika banja mterepo pene mtinkhunama nyimbo njii

Inde ya vesere watu zensezi mwono kuzivwa kumashibe sekuno kushukira kuno ku Radio Mosambiki mwono ntete nkati mwayo ya mabasa yatu ya nchinyungwe yo mwete na yo po mwentawe zate zifemba na mhindi makumatatu na zifemba no vyoresh i 39 minutush tikadaka launda kudzaulu kwa dzikoli makamaka munzinda walishinga nchiga ushaniasa. Ndiye panopa tibwerere pakati pa dziko la Tulino tikaime uku kugondola nchigawo shamanika tikasokolole aya madu.

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na paparasa dos heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankute sami.
1: Zifemba na mhindi makumanaina zishanu no vyore shi 45 minutu shitikada kutumula nyimbo za kusia na siana kwa mashibe sekunu wa viseri watu. Ndiye natenepo panopa tipve yenango madu yumweti nayo ni madu ya nchenjezo. Aenditi ni madu ya mundu mwe alikukumbula pakona kuti ya kabzesa kuti ya dashinjira. Koma iye karibu kushinjira. Tawe mwebu makashitapu ya kaisa kuti ya dashinjira. Lilo kuzabzona uto alasinze kana ntawe. Asibereki kubonera. Shifundwa kanashu asibereki. Kubonera. Kubonera. Kujamuliwa kushorokota. Kubiri kumangirira papfundo. Kuti mwana akapfunze uku. Kungulira bzense bzomwe bzimfunika kumbuto ya mapfunziro. Kumpasapo mwezi nango. Tsono mwanayo musolomo. Iye kumba bzese adashenjera. Mzee ne kwenda kuchikola. Kumba ima panjira. Upambuka kwenda kasenzeka. Tani. Paya na bzondipo. Tsono bzimfunika kudziwa. Kuti bzobziri uona umuibziri. Msakolini msapayi wako. Akadzaenda iye. Akadzabisa manja. Mdinzamara kufudzika. Yuepo ndoka kufunze ukonze bzako. Yuepo ukonze bzako. Uyangane bzako. Lega ukumba kutitangwe paya anabzo. Tia anabzo. Mkulu wangu wa yae mbalu wangu anabzo. Zobzo msashi. Yuepo ukonze bzako. Yuepo ukonze bzako. Mwona shikora watazira. Unamiza wantu samba samba. Utakula kubvala vvala buna buna. Utakula mabuku. Ukapitalini nchibinda shama kufunziru. Ugonyo lila panjira, ntawe ukotoka nzako hili ukaidziwa kutsakana nao. Ayayi nkofika ntawe mwiri pa mwini. Akaona antu hata kalenda ukapfunza. Tsono bzobzibzi. Aleka kumbuka kuti ukushitira muntu. Ukushitira weka, ukubonelesa weka. Mangwana bzinza kwao, nzaona nzako umwe udabadwa nao magore ndendende. Umwe udasenzeka nao, umwe udakula nao pabodzi. Ana bzinto bzao, wakoyamba maso biliwiri biliwiri po musandoke mbava. Ayayi umbaende kashira basa wepo ganya. Pangona una nchemele wepo. Ukamuamu kule weyambe kusasata. Weyambe kualewa mafara ya mwendi yulini. Uko wekawe. Vani manzanu ui. Akulewa hati dai ndaka dzidza. Ani ngada pfunza. Sinu ndiku kwa nisambu kule rinde kama nyunzipepa ya majornale. Lerulino kwa kwa mafacebooki. Ngada kwa nisambu kumbapita mafacebooki. Mumu whatsappi. Mumu wene instagrama. Mwene tiktok. Umpita tani. Zabwira wepo zabwira. Umpita tani wepo shikolo datawa. Kabwirira banjira. Kabzesa udashenjera. Ni fulani kapfunze kutali ku internato kuno ndikupumsika na zishamwaliwa tantani ndikapfunze kutali ondo sakaze vida yapai. Bzifuo gulise. Kumba kutumizira kobiri. Haya mba ndo nama. Kuno bzakati. Funa bzakati. Huko mkunama tu. Uendalini musara. Uendalini kapita musara uru kapfunze. Lero ona tsapano.

Inde avesere watu kaluimba kumwego kwa Norman Shikoti pomwenthawe zati kumina mhindi kumina zisere dezora ji 18 minutos pomwe tiri kukutumula nyimbo zakusiyana-siyana. Ndiye na tenepo akulu wakale dalewa kuti nyoka imbafalini na msimbo ibodzi titidzimulepo omwe msimbo inango.

0: Mazi.
1: Inde ya bveka mafala kushokera kuna iyi nyimbo ya Norman Shikoti kuyeruza kushenjeza zinji. Mukafuna kuenda mayai mukakumbuka pakuti mufuruke ayai mushoke muende mbagonekani kuti bzika kanesa kumweko bzidzabuse kutambiriwa mukadzazungunuka mukadzabwerera napo penu mwapopotezana napo penu mphabanja shaipo bzifunika kumbagoneka kuti bzanesa ndaenda ine sikuti kudikira kuti munthu ashoke aende kubasa ayai aende kukazunga imwe musale muchirongedza abwera dzaone mwalongedza mwaenda kodi kokule ukalibubuka kamara pamwimpo mpano pomwe mwapazerewera imwe mukuenda pambukali ubu buka kamara ukalibu buka kambuluka ukalibu zishiyamba kwabvirira nzeru bwinobwino mwishitatani kuti mudzabwere kwagwa foni lero nzadeka lini nazo foni ngiri ngiri basi mwamukatani mwambwera lini kali kuno ndakutumani ndine kuti mwende bwamudzandirenge kuno ana asuwa kumuyi bwino tu tenepo abvesere kwathu ndiyena tenepo zensezi muli kuzibva kumachibese kuno kushokera kuno ku radio Mosambiki muno mtete mkati mwa aya mabasa yanchinyunguwe yomwe tinayo kumachibese alero lino nsiku ya chitatu abvesere kwathu nthawe zati 12:26 26 nyimbo tikanazo abvesere kwathu ndiye tishinje madu tibve yanango madu ndiye kayimbidwe kachikhala ninga nimbodzibodziyu koma ne mukatetekera bwinobwino mumve kuti adasiyana omwe tikhabvayo ni Norman Shikoti ndiye pano tikuti tibve mwimbi winango tsono kayimbidweko khala ninga nimbodzibodziyu tsono chilalewedwecho nchamtundu winango ndiye natenepo ni nyimbo yomwe ina mafala yakuti pfunzise yakuti yeruza pomwe mukamuona mwanzano omwe ali kubonera mukamuona mwanzano omwe alibe mukamuona mwanzano omwe adatsakalira yai tikamuona mwanzathu na ine panombo pomwe nande natileke kumulekerera ni mwanzathu ndendende naife alibe kusiyana naife mbati nkonkhobze mbati nthandizi sikuti titenge mabvuto ya sheyo titenge kubonera kwa sheko kuzunzika kwa sheko kusanduke mpfatso kuna ife tione nkhani ya kumbakashezera komwe nendako mwamona ngana tikachite publicidad ne palibe umwe ambakumbira kubonera palibe umwe ambachita kuenda kunsika kukagula kubonera kulewa ndabwera ini kubonera kumugulisa kubiti zingasi nifuna kugula ne palibe ndipopa tikamuona munthu omwe ali kubonera munthu omwe ali kutsautsika munthu omwe ali kuzunzika zifunika kuti tinthandize timukonkhobze ndendende naife lero alibe mangwana angadzakhale mbonabzo sikuti tione kubonera kwa sheko kuzunzika kwa sheko ukhale msobwe kuna ife ukhale mpfatso phando kuna ife tsodzolini ndibzomwe kutiuza iyi nyimbo tabvana nandi nkumbuka zinji mwabva omwe abva muchidziwa kuti pana anango omwe nzero ningazimwezizi kawirikawiri ambachita anabzo bzichito bzimwebzi apfitsireni mafalaya njoi nyimbo abvesere wathu nyimbozi bzifunika kuti mumba zibve mushimba pfunza nazo mushimba yeruzika nazo sikuti wondobva terepoyo mfundo ikulu ya nyimbo njakuti tibve bzomwe iri kulewa bzintithandiza bzipone pakati pakakhalidwe ndiye njoi nyimbo abvesere wathu.

Takasokolola madu yomwe dashoka magore yomwe dapita ayo kuyabvalero lino pana nkumbuso kuluwense tangwe wanthu amba komedwa na kubva kubonera kwa mwanzao kubva kuti mwanzao ashoma nayo njala alibe kulalira dzulo usiku kubva kuti mwanzao alikudwala kubva kuti abzekweteka kubva kuti amangiwa ankho komedwerato nabzobzobzo akabva kuti agula bzashe bzabwino adakhala panthunzi alikudya bwino alikumwa pale ayayi akwira mpando uku kufesukiratu kubva bzobzo thangwe mbvunzo ngumwe nandi

0: Zarero na midzaliziro yashi kumashibe siku uno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo tsapano ni nthawe ya midzaliziro yomwe tinayo kumashibe siku uno pomwe mdzaliziro wakutoma uli nkudza na mwanzathu Armando Kembo.
1: Likulu la kulimbana na mankhala ya kusungululisa ulupi mkati mwa chigawo cha Tete lintimizira ntsimba gole linoli la kukwanisa kufudza na kulimbana na wale omwe ndiwo ambalima ashinyamula ashigulisa ndipo ashisuta mankhala ya kuletsedwa mkati mwa mtemo. Ni mabasa yomwe ndiyo yati yaphatidwe munzira kwa Tete na Mowatis na kumaboma ya Shangala Shuta Shifunde na Angonia mpimpa zomwe ndizo zimba kumbukiridwa kuti zimba famba kune kwene wanthu omwe ndiwo anamankhala ya kuzungululisa ulupi yomwe ndiyo ngakuletsedwa pa mtemo. Mkulu wa Shipinda shakuona za kulimbana na mankhala ya kuzungululisa ulupi mkati mwa chigawo cha Tete atsimikiza kuti mabasa yamweya yati yatsogoleredwe na matimu yomwe ndiyo yanzachita kufambira yashienda ku miseu komwe ndiko kumbaphataniza Mosambiki na madziko ya Zimbabwe, Zambia na Malawi. Arnaldo Rota akhala wakulewa kuti ili basa liti lipatidwe bzense ni thangwila kuti kuntsiku zakumalizira zino ili kuwanda mbogo ya wanthu omwe ndiwo alikulima alikunyamula alikugulisa ndipo alikusuta mankhala ya kuzungululisa ulupi yomwe ndiyo ngakuletsedwa pa mtemo mkati mwa chigawo chino. Pakufuna kuti basa lomweli likhale na ntsandula ati aonekere wamphamvu za umangi wakutonga milandu azitsogoleri wa nchimidzi na akuluakulu wa nchimidzi pakuti akwanise kutimizira ntsimba ya kuchenkha mankhala yamweya ndipo nakuuza wanthu kuti amba zimbule akaona nkhani tere paninga zomwezi za kufamba na mankhala ya kuzungululisa ulupi napo nakumbasuta kubodzi.
2: Na senda desta perspectiva nós temos em manga plano de formação de pontos focais e palestras nas unidades militares e policiais que o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga orienta para que possamos cumprir com esta atividade.
1: Mafala ya Arnaldo Roda mkulu wa Shipinda shakulimbana na mankhala ya kuzungululisa ulupi mkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza sabasa lomwe ndilo liti lipatidwe pakufuna kulimbana na nsambo wa kumbalima kumbanyamula kumbagulisa ashimba suta mankhala ya kuletsedwa pa ntemo kumphimpha ino ya dziko la Mosambiki. Ndipopa chenkhani mankhala ya kuzungululisa ulupi kuti moyo na makhalidwe yanu pakati pa mbumba yakhale yabwino.
0: Kali mwanzathu Armando Kembo na mdzaliziro wakutoma kumashibe sekuno ndiye mbatibve winango mdzaliziro omwe ngwaxiwiri na mwanzathu Mario Gemo.
3: Pakuoneka kuwumira kwa mbewu za alimi mkati mwa mphimpha zinango za malimidwe mchigwa cha Nyarutanda chakuoneka mu mzinda wa Tete. Malingana weni malonda wakucheza na Radio Mosambiki kumagoli ya mbuyomo zikagulisidwa pa ntsengwa za kuthemera ku malimidwe yano bzachinja na tango la kunesa kwa mafuta ya moto.
4: Zirini bwino. Kodamala lepsikali bwino gololino nata. Zirini bwino nata. Kodamala kagula fasi wa ginzi. Deji siko. Gololino kagula fasi vini. Tangula kombo shtife. Timba gulisa dropi basi. Kovi, terere. So, zino zino nza kovi. Kwa fasi. Angamala alfasi. Tuwenda mterere na kovi.
5: Mbaza gula alfasi wa. Timba kagulisa ubazari. So, tukurinesera tangula ya uyu. Presoe, tingagula uno kivinti, uenda bazari kashita 30 antu halukulamba. Tugulisambo 25, minango bwezira pomo 20 ya koe. Tibe pindu, tangwere ya kombo shtive, yombo tukua basaraza umbo, tangwere ya kombo shtive yombo. Goda mala, jukalibuino tangwere kombo shtive yombo, ikalibararo. Tikagula na ginzi, kakagulisambo minango 25, 20.
6: Kulorino marimile sekuno ya boga fambali mbongo. So gede kombo shtive yombo zikanesa. Jundu kalangara zugunesa nesa. Mari mbagula chendamu kagulisa. Mbagula alfasi, tomari, beteraba. Kwa na terere, dami, zingi mbagula chenda kagulisa.
3: Kukari kudanda ula kwa wene maronda nkati mwa mzinda wa Tete. Pakutsindika za kumira kwa mbeu za ulimi wachwiri na tangula kunesa kwa mafuta ya moto. Kuchipande cha wene minda wa mbeu zimwezi. Adalewa kuti akufikiriwa na matata kukakulisidwe na tangula nsengwa. Zomu za chinja kwa kuti za unene pakufuna kutolera pindo pomwe mafuta ya za umira. Mchigwa cha Nyarutanda mzinda wa Tete ni mbali bodzi yomwe ina alibi kwene kwene wakuchita kutilizira mbeu zawo ndipo nkukumana mitundu ya kusiana siana pantawe ino. Radio Mosambiki kale na lero mkati mwagole makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Basi ya pesele watu tafika derepa kupampa kwa zomwe kadazanazo kumashibese kuno muzatu zaliru. Zomwe za konzedua zishi toko zedua na inepano Feliciano Diogo kunchini Clayton Banda. Kuna mwense titikuti makorokoto.
7: Mwapera chikau tunuja tete. Panta uyachi.
8: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndiye natenepo abvesere watu muna mstudio ndhawe zati kumina ibozi na mhindi kumina zipemba 11 ora jidza 9 minutush. Paka mpangano amba tusali ni mwala ni ndhawe ya kutitiambe kuerenga matamba yomwe tinayo mashibeseano.

0: Konsekwensi kwenye ni amuli zikuendirani na ngasi ulanu limauzani lirolondi pa 15 July 2026 posiluwa pini penipo nkatikati mwatu minisi zizimezi ujazi ndozi zandi programu chati lako mano ifiti mkwempegeza ulisu kuchekirani nkani zimimu gambira na nzatu ndizanji tibuze nizibena au nkani zimimu gambira nazo mugambira na zanji buli chajimanga mukucheza kwinako bao kwinako muchika zinga kapena mteja simuakolola chaka chino madera ena amene ulimi wawo sukhala kwenikweni wakumunda koma wazifuyo amafuya kwa basi zimatheka ungogwirizana makwa sana. Ah, mahali pemboze ziwiri bwa. Ina yao, ina yao. Basi tengo ikambula. Tengo kubanga majerero.
1: Nakula kulu. Mwenye mafunga njimuja. Ntendele. Ntendele nkatu mene ulibwino kwa mpili. Tatipa chanturina, tatula. Ntendele manena kuti. Yangari mene zikuli luendera.
0: Yanguli yankulani kaye, siyani kuja. Kapena ijani kaye, siyani kuyankula.
1: Mwanya iweso. Chisangalalo. Magia nyama.
0: Zabola hiyo.

Mumbiria anthu atsukuleri ndi mekuwa mu Afrika. Lero ndabwera ndi mbiri ya modzi mwa anthu omwe anatsukulira nkhondo yolimbana ndi apwitikizi mʼdziko la Angola. Ndi bambo Lucio Rodrigo Leite Barreto de Lara, omwe anadziwika kwambiri ndi dzina la Lucio Rara. Ndikuyamba kwa porogalamu ya lero ya Afrika kuchokapo pa ku Cairo.

Musiolara ndi munthu odziwa mbiri dziko la Angola pambiri yandale mdzikolo ndi kudziwika ngati mmodzi mwa anthu omwe anapezesa chipani cha Movement Popular de Libertação de Angola MPLA pokhala ubongo waukulu wachipanichi pa nkhondo yolimbana ndi utsamunda wapwitikizi mdzikolo. Alusiolara anakhala munthu emwe anali patsogolo kwambiri pa nkhondo yolimbana ndi apwitikizi mdziko la Angola mzaka za zana la 20 podziwika ndi dzina la kunkhondo la Chiweka. Alusiolara anagwira ntchito yayikulu pa kumanga maziko andale kuphatikizapo maganizo onse a chipani cha MPLA, ntchito yomwe inongolera ufulu wa dziko la Angola. Alusiolara anabadwira ku tauni ya Kahala mchigawo cha Uwambo pokhala dera la mapiri pakati pa khipa dziko la Angola omwe apwitikizi anamanga mzinda wa Uwambo omwe potsamunda wawo umatchedwa Nova Lisboa pa tsiku la 9 mwezi wachisanu wa April mchaka cha 1929. Anali mwana wa bambo Lucio Gouveia Barreto de Lara, mpwitikizi wa ntchito ya zamalonda ndi mayi kukhala a Clementina Pinto Leite, mbadwa ya dziko la Angola kukhala wa fuko la Uzimbundu ndi kumachokera kwa mfumu Chiweka, dzina lomwe a Lucio Lara anadziwika nalo ku nkhondo imera ufulu ya dziko la Angola. Umbwana wawo Alusiolara anakula ndi umakhala pakati pa mizinda ya Nova Lisboa lero Uwambo mchigawo cha dzina lomweri ndi Sada Bandeira lero Lubango mchigawo cha Uwila kumwera ku dziko la Angola komwe anemba mphunziro onse osukulu ya sekondari.

Poroga mulelero ya Africa kuchiloka paka u Cairo nitabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa kumi mkumi pandali nzolankola alusolara womwe anagwira ntchito ikulu pa nkhondo yomenyera ufulu wa dzikolo ndipo anamwalira pa dziko la 27 mwezi wachiwiri wa Februwari mchaka cha 2016 mu mzinda wa Luanda ali nsaka 86 Tukumani sabadra mbawa, ndi ni sagadimia jitis, ndi Amarildo Roberto Makina, mokumano senyo.

0: Dineno Jirimamponga and Dinkani in the Zonja Zirabo Masanale Roba 15 July 2026. Bwana mkubwa wa zigao zetete Dumini Viola walandira mpoto la juili Munzindo maputo pa nsonkano wa zaka ntambi ya marunda nziko muno Kaspi 2026 Zigao zetete jaula zedwa ndi United Nations ukaji chanzo mziko muno bankani ya kulera Ndipo mziko la malai mwujitika nsonkano nduna za maponzino kwa Afrika Ndijo linga za kusepeta umbuli mdalari Tindizi ndizi na mkani ndizo njezirapo masana lero la jitazo Kumvera kwa bueno. Sabano nazi nkanizi mwa sarane chadane. Bwana mkubwa wa zigao jatete Dumini Viola wala ndira mpoto la jivila vitali mwenzinda wa maputu. Pansonkano wa pajaka wa ntambi ya malunda nziku muno Kaspi 2026 chifuwa jazi nchilo zimene boma la jigao la gwira pulimbikecha kutukuka kujigao jikomanso kukopa antu kujia jikandalama pa zinchilo za malunda pofuna kulimbikecha jitukuko chazi juma ndi moyo wa antu mziku muno mpoto emenei napele kedwa ndindu na yona za juma nziku muno Basile Muhati kwa Paola Quarta mkulu ofisi yona za mapulani di juma mjigao chatiti amene anaimira bwana mkubwa pomambo kujira mulimu meneu ntambia antu ya malonda ya mikira zinshiro zimene buma la jigao chatiti liku kira pofuna kulimbiki za kukula kwa juma kupanga mwai wanshiro kumansho kuhika pabwino moyo ndi umoyo wa antu mpoto yola ndidwa pansonkano wa Kaspi 2026 yukulimbiki chanso jimozi mozi kuzindikidwa kwa zinshiro zimene buma la jigao chatiti liku kira kulimbiki za antu kuti zika zikicha ndalama zao pa malonda usiana siana kumansho kazikicha dongo solo lukweza na ndijiru kukucho kazikika kwa onse Antamchi gao jateta upempedwa kusatira malangizo Daniel Champ president wa dziko lino poyamba kutsegula dimba la vakhomo pofuna kulimbikitsa kupezeka kwa chakudya mabanja komanso kuchepetsa mavuto akugula zakudya zizonse kumisika pempoli likubwera pa nthawi imene zigawo zina za mdziko muno kuphatikizapo nsodeti zikukhotsidwa ndizo tsatira za ninyo nyengo imene nsoyi kubweretsa chila cha nthawi ya Itali zimene zingapangitse kuti zinthu zikwere mtengo pansika Wapampando wa nyumba mara mulo njigao chetete ya ndilindo mafunga wajie kulima za kulia zongo gritsi donchito pabanja ndi mozi mwanjira yutendezira kwanjezira chakulia mabanja kumanso kulimbe kichira kutekera kulimba na ndi mavura kuzachifuacha kusinta kwa nyingo ndi za chuma mafunga kutie kwanjezira pa kupeza chakulia chofewa chitsiku ndi tsiku dimba la pako mauli matendeza nse kuponjisa mabanja kasamalido kabwino kandarama ndi motero kuchepecha ndalama zo kulira za kulia kumisika. Wapampando wa nyumba malamolo nchigao chatete watalogo ndo ndimene boma la doa la kukilileze nchito zake mchakeja 2025. Andelino mafunga waneta wakutira wake lajira vitali pambuyo pote kulira nsonkano wapadira wa boma la doa. Paulindo yanga ni lazinchilo zimene za giridwa mtaimenei. Pansonkano kawakaa wapampando wapampando yu wapempa kuti pakali njira zambiri zopezera ndalama mpomalo Adelino mafunga wafotokoza izi pambuyo pona kuti ndalama zikatumizidwa kutumba likulu la boma zimabwerera pang'ono kwambiri kubomalo Mabwato akulakulu okona 54 amakampani 20 makumi awiri opanga zawo zalandira zilolezo chaka chino kuti ayambenso kugwira nsomba zakapenta ku dhamu la Kalabasa mchigawo chatete kuperekedwa kwa zilolezozi kusonyeza kutha kwenthawi imene usodzi unaimetsidwa chifukwa cha kusokonekera kwa madzi amudhamulo zimene zinkasokoneza nsusodzi komanso kuchepetsa kuchuluka kwa nsomba zimene zinkagwidwa pa nthawiyo kutsatira kuyambira nso kwa usodziwo akuyembekeza kunjezeka kwa kaventa kupereka mwayi wantchito kwa chinyamata komanso kulimbikitsa kupezeka kwa nsombazi mmisika ya ndziko muno DC wa boma la Kalabasa wati akuyembekezera kuti kubwerera nso kwa mabwatowa mdamulo kutendiza kubwezekeza pangono ndi pangono zinchito za chuma. Mensch Cardozo akuti kuyambiranso kwa usodzi ndi mpumulo waukulu kwa chuma cha mdelalo chifukwa usodzi wakapenta ndi modzi mwa zinchito zikuluzikulu zimene zimabweretsa ndalama kwa mabanja ambiri. Ofisi yoneza kupewa ndi kulimbana ndi mankhwalo zonkuza ubongo mchigawo cha Tete ikuyembekeza kulimbikitsa chaka chino zintchito zothetsa malo amene akupangira kugulitsira komanso kugwiritsa ntchito mankhwalo siyanasiyana aulitsidwa. Zintchitozi zidzawirekezedwa kwambiri mizinda ya Tete ndi Imotizi komanso maboma Shangara, Chiuta, Chifunde ndi Ankhonia, madera amene amaonedwa kuti ndi njira zikuluzikulu zodutsira mankhwala oletsedwa ndi malamulo. Mkulu wa ofisi yoneza kupewa ndi kulimbana ndi mankhwala ozunguza ubongo mchigawo cha Tete oti zintchitozi zidzatsogoleredwa ndi magulu oyenda mʼmadera osiyanasiyana mʼmidzi amene adzayendere njira zikuluzikulu za malire zolumikiza dziko la Mozambique ndi Zimbabwe, Zambia komanso Malawi kutengera ndi zankhula Ronald Frodam zionetsa kuti njira imeneyi yabwera chifukwa cha kuonjezereka kwa milandu yokhudzana ndi kupanga kugulitsa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana ozunguza ubongo mchigawo cha Tete. Ofuna kuonetsetsa kuti zintchitozi zikuyenda bwino lomwe adzaphatikizapo apolisi a dziko lino. Per Yami akatsiri woyimira boma pa milandu alembi a malimano osiyanasiyana komanso atsogolera mmidzi imene idzakhale iwogwiridwamo zintchitozo pofuna kulimbikitsa kupewa vutoli komanso kupempha anthu kuti adzineneza zochitikachitika zokhudzana ndi malonda amankhwalo sokoneza ubongo mmidzi yawo. Izi ndi nkhani ndi zonjezerapo. Chigawo cha Tete chalozedwa ndi United Nations kukhala chitsanzo mdziko muno pa nkhani yakulera ndi nkhani ya hoteli ya Bendito.
1: Chigawo cha Tete chalozedwa ndi anthambi ya United Nations pakuona za wanthu kukhala chitsanzo cha dziko lino kumbali ya chilezi cha makono kwa azimayi zomwe akuti ndi zabwino pakukweza chikhalidwe. Izi zadza nkudzera mwa akafufuza amene anachitika kumaboma ofuna kuyesera izi ku zigawo zosiyanasiyana za mdziko muno zomwe zina ndi cholinga kuona momwe azimayi afikira m'malo okalandira mitera ya chilezi. Kafufuzayo akuti gawo la 32% ya azimayi achigawochi akugwiritsa njira za makono zakulera zomwe zapangitsa kuti Tete ikhale pamwamba pa zigawo zina za mdziko muno zomwe zafitsa pa 27%. Kwa muimikiro Fundação das Nações Unidas para a População ku Mozambique, Nedida Rodrigues, kukweraku kukusonyeza ntchito yaikulu imene yagwirika polangiza anthu ku nkhani yokhudzana ndi umoyo pamphasa ndi njira zakulera m'banja. Malingana ndi Nelda Rodrigues, chigawo cha Tete nkofunika kuti nkudzera pa zomwe chapeza chimwazenso izi kwa atsikana pakufuna kuchotsa chitsa chimene chipinga awa kutsogola pa chitukuko.
2: No entanto, há barreiras, nós estamos a falar.
1: Koma pakali vuto, tikusimba zakuti zikadaonekabe nkhani zana amene alowa m'banja asanakhwime kumatenga pathupi ziwalo zawo zikali za Nthete kusiya sukulu. Koma pamene akafufuza anthu asonyeza kuyenda bwino motero kumbali azimayi wokatenga njira zakulera za makono potero ku Tete ndi ku Mozambiki tikuyembekezanso zabwino mtsogolo muno pakufunika kuti achinyamata adzipeza zimene alakalaka monga ntchito, nyumba yokhala ndi umoyo wabwino ndi zina zofunikira kwambiri.
2: Servicios de saúde, de saúde reprodutiva, etc. são fundamentais.
1: Anali Nerida Rodrigues, muimikiri wa United Nations kumbali ya anthu ku Mozambique pamene amalankhula pa tsiku la wanthu pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 11 July.
0: Amene uja otilia benditu. Antu pafifu bi 5,000 okalambu malado wa kutiti akuimbekeza kuyamba kugwiri chanchiro majabu inakuma pambuyo pa kutsegulidwa michigo 10 chakachino. Cholinga chanchiro inde kulimbekitsa kupereka zenerezo za umoyo wabwino kwa anthu ndi makamaka kumadera kumalire ndi dziko la Malawi powapangitsa anthu akusiya kudalira. Manuel Mendoza wapampando ofesi yona za maplani ndizomangamanga mboma la Doha wauza Vladi Msambike kuti palichembekezo chakuti mijegoi ikamba kugwira ntchito zake ndiye kuti chachepetsanso chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi matenda osiyanasiyana amene amadza makamaka chifukwa cha kugwiritsa ntchito madzi osasamalika. Alimi amene akugwira ntchito kuchigwa cha Nyalutanda mpaka ali kugwiritsa zokolola zawo za mdime ziwiri aulimi mdongosolo la kulima wadzidzidzi pambuyo pa madzi osefukira kononga mbeo zochuluka mboma la Tete pa zokolola zanyengo ziwiri zimene zikugulitsidwa pali lettuce afasi terere cabbage ndi anyensi pamene mbeo zina monga tomato chimanga ndi nyemba zidakali mkati mwakukhwima. Serge Nasio amene wakhala kupanga zaulimi kuyambira mchaka cha 2003 kuti anthu ambiri amba kumagula zokolola zake ndipo ambiri ayo ndi amayi ochokera m'madera osiyanasiyana mchigawo cha Tete. Kunja kwa dziko lino chafotokoza kuti mdziko la Malawi muchitika msonkhano nduna za maphunziro kwa Afrika cholinga chakuchepetsa kumbuli mderali ndi msonkhano masiku angati timva zambiri ndi Sergio Sixpence.
3: Malawi kuchititsa msonkhano wapamwamba wa nduna za maphunziro kwa Afrika kuyambira mmawa uno womwe cholinga chake ndi kufulumizitsa khama lokulitsa maphunziro oyambira a ana ndi kuchepetsa kuchuluka kwa anthu osaphunzira. Msonkhano wa masiku atatu womwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe udzapatsa maiko wa ku Afrika mwayi wogawana njira zopambana ndi kupanga njira zothandiza zowongolera kuwerenga ndi kulemba masamu ndi maluso ena oyambira ophunzirira ana. Yokonzedwa ndi Africa Foundational Learning Exchange Flexi 2026, mkumano udzakhala ngati nsanja yosinthirana maphunzitsidwe amakono asukulu ya ana komwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti ana onse apeze maluso ofunikira oyambira. Kwa masiku atatu, msonkhano ukubweletsa pamodzi akadaulo omwe cholinga chake ndi kupereka njira zothandiza zolimbikitsira machitidwe amaphunziro ku Afrika konse. Lachitatu lino, mphumwi zitenga nawo mbali mmagawo 16 aukadaulo omwe akuphatikizapo mitu yosiyanasiyana yokhudza kuphunzira koyambira ndi kuyang'ana kwambiri mayankho owonjezereka amavuto amaphunziro a kontinenti ino. Msonkhanowu ukuchitika pansi pa mutu wakuti kuchokera ku zopereka mpaka zotsatira kupereka maphunziro oyambira pa mlingo wonse. Akatswiri azamaphunziro amaona kuti kuphunzira koyambira ndiye maziko amaphunziro abwino ponena kuti ana omwe sapeza luso lowerenga kulemba ndi masamu mzaka zawo zoyambirira nthawi zambiri amakumana ndi mavuto kusukulu kwawo zomwe zimalepheretsa mwayi wa mtsogolo komanso kulepheretsa chitukuko cha dziko. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Tateremo mvera tidza ndi nkhani mchisena.
4: Mphango wa zanchisena za muno mprovinsia ya Tete chimusilonga ndine Inoki Konsejo. Gvernador wa muno mprovinsia ya Tete Domingos Viola adzindikirwa dzulo chipiri kumaputu pa maguma anyachuma akusiyanasiyana makauno kuti akuchita mabasa kuphenekera pakutukula provinsia ya Tete pakukopa mtima alendo toera dziko iyende kutsogolo. Kudzindikirwa kudachitwa gvernador wa muno provinsia Tete kwapamphiwa na nkadamu wa chikeko cha chuma mkati mwa dziko ino Basilio Muhati adapereka manja mwa nkadamu wa chikeko cha ndondondo basa na chuma muno provinsia Tete Paulo Korda pakuphatira dombo gvernador Domingos Viola. Na kuzindikirwa uku anyachuma alonga kuti guvernadolo wa muno Mtete akuphata basa mwakuphenekera toti kukuza mfuma kufungula mphengo za ganyu kuli aphale na atsikana na kuganikira makhalidwe adidi kuli mbumba. Dziwani kuti nsonkhano fuwa makauno wachitwa pakuzindikira mabasa anachitwa na guvernadolo wa maprovincia toera kukopa ntima alendo, kukopa ntima anyachuma tira kutambalusa mfuma za mpisa mkati mwa dzikwino. Mbumba ya muno provincia ya Tete iri kupemphwa kuti itiwerere maganizo antongo wankati mwa dzikwino Daniel Chapo pakufuna kulima mbeu za ndimba pachintaro. Toera tikhale na phoso titunde mkanzo wakanikagula unyumunyomo wakusiyana-siyana mambo onsene. Pembo ishi yaperekiwa nanji provinsi ya Tete ikuchita khundi ya dzikwino pontho kuna madodo akusiyana-siyana azinji anadzeswa na kuphinduka kwa kudambo anachemerwa El Nino. Ipipi kuchitisa kuti mizidzinango kukhale chilala cha dzuwa munango mulungu avumbe mwakupitiriza. Mafalawa halungiwa na nkadamu wamboni za mbumba kunyumba mwambo ya muno provinsi ya Tete Adilino Mafunga pakufuna kuti anthu alime mwakuti ulea mudzaone minda mikulu mikulu na minda mingono mingono pafuna kupaphoso ya kuti bwerani mudzaone. Kuna Adilino Mafunga mpya kufunika kuti anthu akwanise kulima mbeu za ndimba mids toera kutambarusa mfuma za mpisa, kutambarusa mafunsiro, unyachuma na makaliro adidi mkati mwa mabanja. Mkadamu wa mboni za mbumba kunyumba mwamba muno na provinsi ya Tete aprika dondo kuti mabasa dachitwa na utongo wa ku distritu ya Doa makadamala. Adilino Mafunga alonga mafulane wa dzulo chipiri mbadamala kuva paduzi makanizo dachitwa na utongi wa ku distritu ya Doa. Pamaguma newa alonga kuti pisafunika kupatisa basa ntemo wa kupola mijigo kukwanisa kupha misonkho mizinji tira ipite mbulosa ya utongi ku distritu ya Doa. Adilino Mafunga alonga pontho kuti mpya kufunika kudzindikira mabasa anachitwa toera kulongosa kobiri ya kusiyana-siyana nanji mambo azinji pisakhala pokhonda kudontha. Mabote kukwana mako mashiro na manai, halembeswa mbakala na mapaso wa kuchita usodzi wa mads makauno kudamu ya Kawarabasa muno provincia ya Tete. Kupareko mapaso kuli mabote, anachita mabasa usodzi wa mads ndi dombo ya maganizo adachitwa akulangiza machapo mangono mangono na makulu makulu, anachita maganizo usodzi wa mads kudamu ya Kawarabasa. Dziwani kuti na maganizo anewa atimizira ntemba wa mabote amachapwa na medzo simbu wa kapenta kwini kule kuna pereka mphengu ya ganyu kuli aphale na atsikana mwakuti bwerani mudzaone pontho kusapasa udidi kufungula misika ya mkati mwa dzikwino. Muchidala ku distritu ya Kawarabasa alonga pakwecha kuti iwo akuganira kubwerera kwa maboti ninganawa kuchita basa usodzi akwanise kutambarusa mfuma za mpisa. Mendish Cardoso alonga kuti usodzi kudalimiswa kutoma kwawo kupata basa kuchitisa kuti utambiriko mfuma za mpisa unati uyende kutsogolo pakupha usimbu wa kapenta usafunika makuti bwerani mudzaone pakupedzera kukundi nango kuti mabanja akusiyana-siyana. Fuku inatimbana na nsambo wa ku bema na kugulisa pinthu kuzungulisa ongo asalonga pachiputikizi Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga muno provincia Tete ndiyo makauni kudutira mabasa akufuna kumalisa mafukwe akugulisa na kufumali pinthu pekuzungulisa ongo. Awa mabasa alikuchitwa muno munzinda wa Tete na kumadistritu ya Mwatizi, Shangara, Shiuta, Shifunde na Angonia. Tangwe ndizo mphimba zinabudukira pinthu peno zinagwanda na pinthu kuzungulirisa ongo peno pinakhondeswa na ntemo. Mkadamu wa pfupi ineyi muno provinsi ya Tete alonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa toera mphetekhwete na migano ya madziko ya Zimbabwe, Zambia na Malawi akwanise kufunga mphengo ningana izi. Arnaldo Roda alonga kuti na maganizo awa asafuna kumalisa nkanzo dakaka ntsiku zino ukugulisa na kufumali peno kubema pinthu kuzungulisa ongo. Mafalawa alongiwa tangwi mabasa mazinji ali kuchitwa njivira na apulisha ankati mwadzikwino anyakusanya miseru pabodzi na anyakadingadinga atsogolera mpisa atsogolera migreja tira kulangiza mbumba Pontho na kulonga angoona munthu anansambo wakubema penu kugulisa pinthu kuzungulirisa wongo. Anthu kwana duzina pikwe pishanu anakhala ku district ya Dowa muno mprovinsi ya Tete anazitome kumwa madzi adidi makauno dombo yakuphuliwa kwa mijigo 10 mpisa usinasiyana pizinchi pina kumanika migano na dziko ya Malawi. Awa ni maganizo anachitwa mphimba zakuti anthu akachonchora pofuna kugumana madzi adidi akumwa. Awa ni maganizo akufuna kupola mijigo mphimba zakusiyana-siyana toera mbumba ikwanise kutunga madzi paduzi maka kuli akazi na anapiana akafamba misinzo yakulapha kuyenda kasaka madzi. Mkadamo chikwi cha ndondondo basi nape kumangamanga kudowa Manuel Mendozo alikuwa kwecha kuti iwo akudikira kuti mijigo ishingatoma kupata basa matenda akupanza pena anabwera midzidzi kufumba kwa mulungu atome kuterera. Zakumalisa mphangwa zikunga kuti atsakulima amugowa ya Nyartanda ndiwo atoma kugulisa unyambe wakusiyana-siyana udaphewa pa Moropi mu distritu ya Tete. Atsakulima analongwa wa atikugulisa unyambe wakusiyana-siyana ninga alufase, terere, kove, sabola, maperamanga, chimbamba na pinango pizinji. Sergio Inacio ndi tsakulima adatoma maka a pikipiri na pitatu na chino alikalikaliki na paza pakuduta, pakugaula minda, tuwera kulima unyambe wakusiyana-siyana unaguliwa na amai anagulisa mbo misika ya muno Ntete. Is, zikali mphangwa za nchisena.
0: Pamene panso mvera ndiye panchiriziro pankhani ndizonjezerapo masanalero 15 July 2026 ndinowa Jerema Mpunga ndi Clyde Mbanda mwakumanonse.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizonjezerapo.
5: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Tete.
0: Vera and Chow in the 24 minutes past 3, 15 hours 24 minutes. Zerere Monde Uji Pusirwa Partiz and the program you said it up, Marisana Figa, Gumina Gogo, Tinazo, Nimbo, and the Ababa, Nimbo Menet, Funaguri, Tijanga Guri, Tujero, Urimusanga, Renayo, Chifuasil Jurika, Usanga, Chani, eh? Chifuzio, Magic, Kuruvi. Nyimbo hii umvirawa ya sangalata, sanga gani yae. Munga gana tu kakamizani usangalateni. Anto kakamizule. Nyimbo hii kutuwa kena uzambezi yae.

0: chono tuanaro mantusia dero ba tizisera ba kumba na dero ana yuko joko kunywa kwa wako kubwa rejoni kujora ndebala molete minono mukungu yangu ni mwanangu zazero ndufusa rune ana wajufaja ni mukungu wasia arigarigala baba atono ngari zintuizi
1: ana waruko dendo wasia boringo ampongo ayikagura nala nagazi galigali ntata mangete fwago nyumba kuno gulichiro mborili nchiro mboshimono ngana muno
0: murata uzanoja
1: ndao nakutana ngamu na swere anagaziwo shirombo chili nyumba mwatu shirombo shosha
0: kuma mene mwankula naye mutuzuri mamuna
1: ndukudziware
0: nde wankula mwanorero
1: ndi mwanu kari nchiro ngamoro
0: wali iweyo
1: simono ngananu wali simono nga
0: kuma iwe sukuzona kuti muna ndu joka tabu nobwino muna ndu je nosalako a mfumu a mudzimu na mena ari mwini mudziuno agamulazona ne nosalako
1: o salako shani muntu mwana ujanga ngonena zabodzi
0: tsongani mwana ujama ruka makapanga hule kwina nde atika pakirizira
1: ine ruda chirozona nde kamaswanga mudzina miza anthu ena ori nde ai
0: mwana ndiyo nduzona kuti ndimukande kunsana ndinkala kuitsa chai
1: ukanda kusana kwashia
0: inu kuda alibe muda achoka
1: ukanda kusana kwashiani
0: inu tikamala nkula
1: banji mwana sana kambe zije zokanda kusanazi Munga nina.
0: Ndani, iye yada funo kura nipakili zile neyo, kaya yada unakuri azimune nao sanga kwa nitsewo. Inuwa mfuno nivi kama unka,
1: mpamena munga na iti. Haa, kama unka machani.
0: Ndani,
1: inuwa mtuwa na ndia uri mwina ndafumu kuma ineyo, shirunga mwini wedo
0: tso mno bwini. Utozori mwando meneo?
1: Haa, mwando
0: shia. Utozori akoso kuri
1: bilisa?
0: Utozori akoso kuri bilisa?
1: Inuwa ndushia zio shirunga mpaka nindurila.
0: Ugaruwe mkwere madaba mene nito pido kwa uza fumu na uri, unkazu anga wini wena funo kuyelu tani.
1: Pirani gauzeni. Kwa masoro nkani mene hii musoni nkari ya ataru. Mwana nkari ya tenkani mene hii ngangote mwishi
0: wana kwa.
1: Mwazi wana. Inuru mwazi wana. Wadi swaba ntushua kasa kufuna mkula nchitiru ya mundu.
0: Wada
1: hapa atadusa.
0: Nchitiri neyo?
1: Ta wada hapa atadusa mundishe
0: buti. Ambu ya uone wabu. Ayue ambu ya uone. Ambu ya uone.
1: Ambu ya gori. Oku mutikwanu wakurigu. Tachoka hapa atadusa nchitiru yu.

Mene u janari, jamaga, wimba, mati bili, urifegi chamba. 11 minutes to 5. Mwari wanji, mwasara wanji, nangazi, nchiro, zoi sana siana, zimeni mwagwira. Zikuenta ni mwuta, na wali ndere ambia uchula maina, pabia nsojiri ya mwina ya hii. Ari kuti rumu rabanda kuchula dzina. Rokudziwane kare kuti inde ndiyo mondi dzwanga. Amaye nanango chakula kumene waisi. Sanje zviri waisi mini ndiriti. Endi randi mshambiki. Mukamva mantu amaye chi mo shambiki ndifeo. Ine zina ngandi no chiri mampunga mende ufunani mashana obwino kumvera kopambana na program otsatira amena akhala mchinyungu kumalolani kuti ndikosieni mokumva kuimba kwa Dominga ndi Belida akuti la bwaka Mosambike eri pamene apo bwaka

Tem kubasirana mila ligiro. Vidio iso nezikasha iso zishano na pinta ma kumashano. Tim pasirana basa la mbiri. Andite basa la minya historia. Nkani yangu. Dieti kama labo wa visiri watu. Timpiririza na basa yatu ndizikasha izu zidantatu za usiku ninkani za kushowera kutsindi la dziko lino Maputo tikamalapo abvisiri watu ninkani za nchinyungu na omo nkani za nchisena pomwe tinzapiriza na mabasa yatu kasirani nyimbo mila likiro ndizikasha izu zidantatu na mpinda na kumawiri ni basa la mbiri ya kale tikamalapo ifa abvisiri watu tinzagonekana namwe zikasha izo zitanthata mphindi ma kumaxiyano na sinaiya muno mu studio mukupikisidwa nene pano a Sima Manuel kuntchine na mwanzangu wini Joaquim Cachepa ndife wiro omwe tinkumbira kuti mutiperekeze mpakana kuphampha kwa basa yathu ya nchinyungwe kuna mwentso muli kuti bva tiri kuti chitetekero chabwino kuna mwentso muli wa basa labwino kuna mwa muli pa ulendo babwino ndiye kuna mwentso vese tiri kuti ntsiku yabwino mmaulu yabwino.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Fala, amigos, atos a ler na mídia lisiriache a vestiruato.
2: Verani, chegamos no chatete. Banhao yache.
3: Misambo ya mpara kwa wana wakusaya ndevu kukarevu ya pakari wantu makuma naina atatu kumu kwa Afrika Dusu maringana tomwe jiku peka mpakana kupita kwa ntsiku ya lirulino. Mkani kuu kuchukira kunja kwa ntsiku ulipo kumambu wa Mozambique Daniel Francisco Chapo akone kamdziku la Portugal kutukula na ulindu wa basa kuyambira dzugu chipidi. Kufika na Zatuzi. Pano pa Radio Moçambique Tete pa ukala maso na makuto kujagustika zatu mchinyungwe pomwe muna Amarildo Roberto kunchini ndipo wakufika nazo ndine Mario Kemo. Moçambique kunsiguzino akudzapereka chisembwere kwa wale wentse omwe nkufuna kudzakhazikisa mabasa yawo ya chitukuku malingana Daniel Francisco Chapo mambo wadzikuli pakakhale kuti kukoneka bzewembo bza amuna wa mfuti mmanja komwe kukapotelekato. Ibzi bzabveka pachipapa chikulu cha mchezirano wa malonda nadhari pakati pa madziko ya ku Europa na Africa komwe kulichipowa likulu la Portugal komwe adzalizira pakuluwa kuti napo mpicha yomwe ikunyosedwa na akapondo wale kwa madziko oli likali pakati pa kakhalidwe kabwino.
4: Neste momento, em termos de

0: estabilidade, nós estamos a viver um momento relativamente melhor.
1: Panthawi ino kulewa za kandereko tikukwanisa kutenga moyo wa kutimira napo kuna ibzi pwembu mzilini kumaboma yensi ya kukabo delegado mzikuchitika mbali ya kutuntu koma pakalipano kuna kakaridu kakusiana pa kulatiza chisembwele chabwino kumbali ya maruara ya mfuma na kakaridu eka wantu wa kumosambiki
0: in termos de stabilidade política, econômica e social em Moçambique.
1: Tsono mtsogoleri wa kuPortugal Antonio José Seguro walonjera kuperekeza kumtundu wense wa thandizo lomwe nkumalizira na mtontholo wa mpakana kalekale.
2: Estamos a falar de dois estados soberanos, dois estados amigos.
1: Tikulewa za maboma ya madziko mawili yomwe yalipo kuputungira payoka napo pano ushamwali pomwe mtsogoleri Daniel Chapo ngwakudziwa kale kuti akali wachikhulupiro cha kutambira mtundu wentse wa thandizo kuchokera kuna dziko la Portugal.
2: No apoio que for necessário.
1: Tsogoleri awiri wa Daniel Francisco Chapo wa Moçambique na Antonio José Seguro wa ku Portugal akacheza pa chipapa jomwe akachiti conversa entre presidentes pambuyo pa msinda wa kuyambisa kwa ngumano wa Chipemba Africa Forum ndipo kumauru kuno atatapiridwe ku nyumba ya mtongo wa ku Portugal Belém pa kutsogola na ulendo bwawo kuna dziko lile la kwazungu. Madziko ya Moçambique na Cabo Verde yamfuna kugawana nzeru zakatukulidwe kathangato komwe nkuchitika mpaka na pakola dzulubzwiri makuma tatu ni mpangano wa kupatidwa munzinda wa Nova York komwe ku America pankumano womwe wakuncheza nthena ya kuona zakatukulidwe nchuma Carla Loveira na nthena ya kuona bzachilengedwe nyengo na magetsi kuna Cabo Verde Carlos Varela. A Carla Loveira asimba pakulu ngumano womwe wochitika pomwe dziko la Cabo Verde latiwa kukhala wachiwiri kuna tsansali wa Nações Unidas.
3: E neste âmbito, estávamos a estreitar relações com Cabo Verde para que, doravante, Cabo Verde seja a voz também de Moçambique na transmissão da mensagem relativamente às iniciativas que Moçambique está a desenvolver.
1: Kati mwamakumbukiru yatu, kutipa uneke chipatano na dzikula Cabo Verde, kala mtumu watu pa misinda ya Nações Unidas. Pakuluwa ptomo ifiti kuchita ninga mbali ya maruwala, kakocheteledwe kabzashirengedwe, kachinchidwe kanyengo. Kwa ifi wakala ngumano wa wino umwedziku la Cabo Verde, lalo njera kubzipereka, pakutitandiza kwa mwekunga funiki kubzakulinga ptomo dziri kuna mbali yato.
3: Que interessam aos dois países, irmãos, Moçambique e Cabo Verde.
1: Pomo ya Carlos Varela wakona sabzashirengedwe nyengo na magetsi ku Cabo Verde, aluwa kuti dziko lao litilize chite chensi chomwe nkutemera wakukala bzomwe dzinga kale bzobodzi pakati pawo. Ndhena ya kuona za chirungamu malamuru ya mdziko na mapembero ya pishira boma la Mosambiki kutsogula na basa la kubzikuchirira napu kwa kazi kisidwe katsansa pakati pa mabasa ya kubzikalida payoka na ya boma. Ibzi kutibzichitike pamfunika kuoneka za kulekelerana chilemekezo pakusiana kumakumbukidwe ya wantu na msambu wa kumara kusaya kubana kwa wantu kuchokera kumichizirano. Haya mafara ya Veka na Mateus Seis komwe kumaputu pangumano wa kukuza za chirungamo pakati pa madziko na tsogolo la Moçambique.
4: Estabilidade política por si só não basta para assegurar uma paz duradoura. Uma paz sustentável exige instituições fortes e inclusivas capazes de responder às legítimas expectativas da população.
1: Kandere Kondare, koka chipu kanga kwanisi kukumisa mtontoro wa mpakana karikari. Pakufuna kuona kubana kwa bwino kumba kumbiridwa bzipinda bza kuwa kocherera kuhuku bumwana abu, mbozi na mbozi ya nampata wache wakulikirira mwanzachi. Kule mikeza po matakare na bzakubwa kuna nangu. Tenga msambu wa kumara mirandu pambuyo pa kuchizirana.
4: Do respeito pela diversidade de opiniões, da cultura, de diálogo e da resolução pacífica dos conflitos.
1: Nkongano huyu wa mwagutu kuziru na Mateus Saiz, mtena ya kuona za chirungamu maramuru ya mdziko na mabembero, wakazi kisiru wa mchipatano na timu la kuona za ufuru wa chibadidwe kwa wantu. Mwagutiva kuchokera kuno ku Radio Moçambique Tete nkati mwa zathu za lero mchinyungwe maulo ya chitatu kupita kwa ntsiku 15 za mwezi wa mpepeza gola dzudzwiri makumawiri na matantatu. Pomwe tafika pano talewa za kufa kwa wantu wana 83 omwe ni wachimuna afakali mtsiku la Afrika do Sul pokuwa kuona za miyambo ya chimakoro atsanda kuwa gwata kanda la kuoneka kutsogoro kwa chiwalo cha kubisika cha chimuna. ibzachitika pantawe ya zawino pomwe akaonekira ku mwambo wakuchokera ku ulumbwana kuti akare atswaka na teri akulakulu makumana ya kuoneka kare manji ya mwaumangi na tangwe la kukudzidwa na mchitidwe mweyo na ukuone setsa kuti ni wakuipa boma rafungisa nyumba makumashano na zisere zomwe zinkachita misambo ya mpala zomwe zikalidini za kudzwika na kukazikisa milandu kwa wantu dzana libodzi 13. Dziko la Afrika do Sul mulakazikisidwa kale malamulo ya kuletsa nchitidwe kwa wana omwe akanati kupfitsa makore 16 ndipo kuna nyumba zile zikale za kudzwika pa kapatidwe ka mabasa ninga yale. Pakuona tsamidzali ziro kuna wakulewa kuti kakalidwe pakati pa wantu na bzirombo koma kuzumbu kakali pakati pa minomo ya wensi na kuti madzi kali ndamo kuna boma napo kuna mbumba kuti kale wakuvesesa bwino jensi na ifilisiano diogo.
5: Mbomba ya patsinde la boma la Zumbu nchigawu Shatete ili kudandaula madzi ya kumwa. Omwe adasheza na radio Mosambiki pa Zumbu sede. Adalewa kuti alikubonera kwene kwene madzi ya kumwa. Ndiye kuti akwanise kumwa na kupatira basa pa mui. Mbakatunga munkulo wa Zambezi. Komwe ambakapatiwa ayai kupwetekiwa na anyakoko. Wanthuo adalewa kuti alikukumbira kuna boma kuti liwatandize kumala na mulandu wa kunesa kwa madzi ya kumwa patsinde la boma la Zumbu.
6: Nedzinango ndina Antonia Shwa. Ndikujewa kugombe na nyakoko.
7: Kwa mpano pa Zumbu palibe madzi?
6: Kwathu kunyangobo madzi kulibe. Ise tinkhala nyangobo bairo chozina. Madzi tilibe kwathu kulwa chilungamo ne ngijo ne pompi ne atitrunera tine chani kulibe. So madzi timwa kugombe. Anyakoko halimo tolo napa ano so mukaenda mugumana la bamba pa gombe. Mutatusa minyala kuti achoke mutape madzi.
7: Ah, mbachita kwathotha na minyala?
6: Inde kuti titape kwa madzi ka. Ukachita poi basi ngoenderatu.
7: Apa, apa gole limwelino lomwe tikulalwa na mwelino mbangaso anthu omwe aphatiwa kale na nyakoko kuno.
6: Na nazinji. Nazinji anango imbaita pulumukira ku hospitali ku Zambia katondwe machaina Zumbu ndekwangu pulumukira anthu anango achimbaendelatu. Ife tikufuna madzi kuti atikonzerembo madzi nemboti timbaenda kugombe kule kajewa.
8: Nineno emye chipazi. Ife pano ndifwa pano Zumbu mange bare chozina. Bare chozina timbanetsa kuna kwene ne madzi tikubonera na nkhana kumwa madzi tikaenda kugombe kuti mbabwerera lina da uzinyu kuenderato basi kuti mungaenda kwathu kule kuti tikulatizeni kuti nyanganani mnyumba zidafunga funga thamwa nyakoko mungalambe nisidzinjizenze
7: zidafunga ane kashira adaphatiwa na nyakoko
8: anchira aphatiwa na nyakoko anango akambaenda na mimba nango alibe
7: tichienda kokule tingakaone nzingasi nyumba zomwe zidafunga wanthu adaphatiwa na nyakoko
8: ade zidzinjizenze ndiwe na sete zingakwane
7: Wanthu amoyo mbakupatiwa gole limwe lino, gole da malali tani?
8: Gole da mala.
7: Apa nsiku zino zimwepo kuti mukwanise madzi ya kumwa, ya kufulira pamuyi, ya kuphikira, mumba chita tani?
8: Apa gole lino manje kuti kupanga nambo pulanombo tikateka ta wanthu mba, amuna mbatema mita akazi mbatuta kwenda gombe kule kuthandizana kumanga kampanda pala kuti tikwanisembo tione umoyo kuti nupone naye nkhani ya madzi.
7: Kodi kampanda kamweko madzimu amba chita tani amba chokola achishera dindi kuti akazike mitiyo akonze mpandayo amba chita tani madzimu.
8: Ambaita kusongola songola mutulo kasongoka basumba chokola madzimule kakaphata tenga mbaliro kumanga manga konza ningani kampanda so ndimbamwera madzi.
7: Kuti nyakhoko aleke kupita kumpandako.
8: Akuti aleke kupita mashamba tukula basi anango mpandhamo kaenda gumana limwemo basi atana kwenda phewa nkati mwa mpandhamo.
7: Nzeru imwe idadzabwera tani yakukonza mpandayo.
8: Kuona kuti anthu akumala komanje timphata na mutu wanyu kuti tione madzi akumwa. Ndidadzabwera nzeru imwe manje kutema miti. Enda kamanga kampanda gombe.
7: Apa mipandayo idakonzedwa mmingasi kumwe kugombe.
8: Mizinjense pakamui jana mpanda waombo.
7: Pena kufuna mwesa bzifuo bzimbaenda kamambo pampandapo basi.
8: Mbata kutapa basi kwa ikirambo chidishi chaombo kirambo pala mbuzi zimwe nkhukumbo kirambo chidishi pala zimwembo.
9: Ine Daria Rodrigue. Mpisha zache nzimwezi wasanya koko na manyamwe mvu. Ndeti mba kumanato. Manye mvuu na nyakokoa. Kwa nane mvuuzo ndezi kutishupa mwemu limbamu. Mvuuzo kutishupa shupa chulungamu.
7: Kwa kuna kuzumbu kuna mvuu kuna kwenye?
9: Kwenye. Ndiye manye kuna mvuu. Mwana mvuu kuna.
7: Izo Zimbabwe hantu kuna kwenye mvuuzo?
9: Ya kaninga mjito ya Zimbabwe. Singaleke mtu wa kumanato ya bune bune ikali so.
10: aimba sunta.
8: Nepano zinangu nene shuana diki ganda.
11: Mvu maji tukugona na zoe mvu tipupuza didapenya.
12: Kuna mvu kuna kwenye kukuna?
11: Ziriko kule kwenye neko kukuna tinkuna nini pano nutulo tu.
12: Kudi mvuzo zimbaji ya shana shani ndimbamani?
11: Zinja jibele, sisito, chili chese mweji mpezeka ndimbamu mvu inidia basi. Tintunga zembezimu.
12: Anyakoko rani kukuna?
11: Tinta kunza mpanda nyakoko alisheyo mwemu. Ntema miti ukonza mpanda pagombepa.
12: Kuti mutunge kwa bunabwino nyakoko atasiri kufika na miti. Nzeri mwe dadzabwela rani.
11: Dadzabwela kuona kumana jiwa na nyakoko ndepi dabwela nzeri mwe manji. Kuti titedefeza ugombeko.
12: Mpanda umweyo mpanda mbakonza ndimu agazi mbakonza mbamuna rani.
11: Mbakonza na muna. Feti ntema miti basa muna wale nduwa nkonza.
12: Kushokera po umweyo mbakonza mpanda umweyo. Mazi mkutunga bwino?
11: Haa, tukutunga bwino bwino.
12: Nyakoko mba shita kukuyanganani, utuandu hawa kutunga mazi ya kwasali kufikira.
11: Kwanisai fikira.
5: Ya, kalimafara ya uina mwawantu wapatsinde la boma la zumbu nchika ushatete kudandaula anyakoko mkuru wa Zambezi. Kumwe ambakatunga mazi ndiye ambakapokana na anyakoko kumweko.
1: Kusiana kwa mvumbi kwa mwekuda uneka nkati mwamarimidwe ya pitaya kulanyonsa kupele wera kwa mbambu ya kakulidwe kambeu ya chitowe kukarata mboma na shangara mchiga utetete. Maelena dziko mkulu wa asosiasyon futuru mjiri dekarata adara kuti ipa kate pambeu zomwe ambalima chikulu chomwe chivakara ni mapira apukumbali ya chimanga amba indira nyengo. Tsonu nkati mwakolo la marimidwe. Lomwe la pita alipa oneka kuti kadabzala mitundu yensi ya utemera pabanja kupata niza na zomwe zidza pindu koma mvumbi nuomwe udawakwata manja na miendo. Ndipopa hapa kupima komwe kakuchita alipe kuti ya kare ikutari kutawida mwakudodoma kwense kumbari ya mvuno wachitowe.
13: Ah, chitowe na kushepa kwa tontule kwa sosia sao tinchosa singmenta saa. Ndisho chomwe tukukurupirira mechima priki chidatibuma. Chidatibuma tida lutari na rurombo ndo tukada kutizonga maishitida zechida jirichense kuzonga kubiri tichigula mangwala tichiprofizari.
1: Kuona kwa rati yu Mosambiki tete imaningana na maliwedu ya Maelena Dziko mkulu wa asosiasyon futuru mujeru dikarata kuli mkulatiza kuti nditoline chomwe akarikira. Chomwe chilipo cha kuzwika nchakute kumagole ya kumadzira yano mbeu ya chitowe ikuzatinga maru makuru kwa alimi wa kusiana siana wa mchigao cha tete maringa nsandula yomwe akugumana nayo pagode. Na tere kuna mwenso mwe kumorukuno mukanafe tikulu wakute salani ndipo mwakuma mwense pakutiprekeza mukana marido Roberto kwa kunchini. Mario Gemo kwa sirani achiti Radio Mosambiki kare na lero nkarimo makuru makuma shano kutumikira Mosambiki.
14: Mwapera chikau tumija tete panta uyachi.
15: Kali za tuzaleru na mizale ziru ya shabvisele watu kushakala kunyumena mpevu araji Mosambiki ya muno ntete. Zontaweza shahizu zishano na mpinze kumi na zishano za kumaulu. Zase dora ji 15 minutos. Ntaguru basire njuzi wiso. Raji Mosambiki misuri provinciali ya muno ntete. Ili ushemira wale wa mwera tuine mpesa kuri kumpato wa basa wa lukudo jurnalista nchisena. Kuri adzabwere bantsiko makumawiri na zwiri za mwezi uno wa shinomo ikula zwiri makumawiri na marantatu. Inzakala ntsiku ya shtatu pantawe zipfimba za kumashibese kuti adzabvinkane za kukudza iwo. Omwalo kushimeredwa ni Evernesto Dina, Isaias Don Luis Dinga na João Evaristo Nyongo. Kuna wale omwe angafune masamba ya kupirika mamusano kuna wadzinza na washamwali masamba mwukulisidwa kuno andi masamba ya kuno kuraji Mosambiki misuru ofensiali ya muno ntete. Angaya kumane masamba ya mwukulisidwa pa tsinde la funa nkungu kumwe kumakanga pa banka nu koridor da damas ya Angoni Satawonse. Chizolomondo pa banka apatsa Mosiana ya Julio Aksoni Pire kulumbwe yangoni ya papanka Simon Zuze pansika wangwenya pa banca Udeka de William Abreu pa fupi na pa dos posto nse wa kupitira msiga wa kwa shina. Dolino vese watu farmasi mwa ukulisa mankwala ni farmasi ya Govinda mbogo ya Govinda ni 25-22-38-92 ni mbogo ya farmasi ya Govinda farmasi mwa ukulisa mankwala Dolino Nelungu anditi lero nsiku kumi na zinaia za mwezi muno anditi kumi na zishanu za mwezi muno wa shinomwe gola tuzuri maku mawiri na marantatu mbasa yetu ya nchinyungwe mauluyano wa visile watu ushokila kwenye mbele mpeba raji Mosambiki ya muno teta pambuyo wa wasila ni vizuisu tiku wasile ni mila likiru yatu.
10: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa zikulino pakuperekeza na wa Space Liner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakukura mapaso yashe ya kupakirira kubeira pa Koreyo de Mosabiki pa muzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankute sani.
16: Sai, afuangu kishiragari. Oma chisai, skomo china kinori. Hey, tifunigana urumishula itzi.
17: Kinori. Nusu la kupiga bwino la muyaya. Pasani goso, fungo na nuncho ngoma kuja kuja. Chisai shumushina kilore ni topi. Tangu la goso, jifunikana kuti mula wite. Ni mfatu wa kwando na goso la kinore.
18: Tropigalia.
19: Jikoche rereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira muzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ya kumwa ayai kuna bza kuhuja bza umwe bziri bza kutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pa kuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomo mkanati kuja. Mpore mpore na bza kuja. Jitsukeni bwino. Kwenye kwenye kuna miliwo pomwe mukanate kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na mazi ya kutemira. Jisapo bzense. Toko tesani mwino bzisai jantundu wansomba na bzinangu ptuwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chese kute chisaye kumbutilwa na njenje. Kasa malidwe kamazi. Pati silani mazi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe jiri za kuchena buhino. Kumamazi ya kuferusa ayayi ya kuikiru wa mankwala ndibu jiri za kutemena kuna umoyo wa wanchu. Winoni na uve wa ntupi penu mfuna kuenda kutengo linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana katayeni pambuto pomwe pari pa kutemena ndibu penu mulibe chimbuzo chena anilindi na kufushira uvebwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani ja mazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomu munayo pa fupi. Ndipo pomwe mulinaye pa ulinu pitilizane kumupasa ja mazi mazi. Mimba mwanyampulura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekelera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwanikuti, chatu chikulu ni moyo.
14: Na tandiso la kurifla meja di Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifla meja.
20: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
21: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
22: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
21: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
22: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
23: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
24: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

Wia Fogueira na Nyimbo ya Chamida, da Wina Mpatso ya Artista Revelação, humwe Pabasa la Nyimbo zato, kuna kula tutuiri makumawira na mashano tule goli da malali. Mida ni Nyimbo ya mwereisha na yombali ya kumpiki sanu mweyo, ashiwina Mpatso ya mweyo ya vesele watu. Mida ni Nyimbo ya mwembali wa za mamuna umwe ali kumbira kuti nkazashe amulekerere ye pakusindikira kuti waponyeka na ndi nkazangu ndilekerere nize chitali pomwe ni nyimbo iyi koma dzomwe limbona mwachandidi mimu unango ampondo kuti wandilekerere akondo kugonyola wenda kachita chinthu chibodzibodzi chire Mbakumbirani kulekereredwa na ntima wenso munthu kuti mchadidi. Sikuti lero lino ndilekerere, mambwana ndilekerere, nkusha ndilekerere, ntondo ndilekerere, chindu shibodzi na shibodzi timbaniresa. Mbaniresa munthu mutambanira. Wakadzamba ufu, kumangirani mulomo kumangeni tsinya, ara dzarani, adzora ntantani, ayayire. Mamunama. Shinjani mae kuma mushinje tushadili lekani kushinjira badzulu Zichana mpindi mako mashano na zwiri za sedora chi 52 minuto cha vasiri watu Timbriza na kubasana nyimbo bwana TV Bili manko ye wimba kwa Avelin Tomas nyimbo imwe au pikisana nayo kumpikisana wa nyimbo zatu kuna kula zuzuri mako mawiri na mara tatu tuli wa gole lino

0: kaninso lichitwa na utongi wa ku district ya Dowa pamaguma newa alonga kuti pisafunika kupatsa basa ntemo wa kupola mijigo kukwanisa kupa misonko mizinji tira ipite mbolose utongi ku district ya Dowa adlino mafunga alonga pontu kuti mpya kufunika kudzindikira mabasa na chitwa tuwera kulonga wasa kubiri ya kusiana siana na nchi mambo azinji psakala tukonda kudonta. Mabote ukwa na maku mashiru na manai, alimbeswa mpakala na mapaswa kuchita usodzi wa mads makauno kudamu ya korabasa muno provincia ya Tete. Kupareko mapaswa kuli mabote, anachita mabasa usodzi wa madzi ndi dombo ya maganizo de chitwa akulangiza machapo mangono mangono na makulu makulu. Anachita maganizo usodzi wa madzi kudamu ya Kaurabasa. Dziwani kuti na maganizo anewa atimizira ntemba wa mabote amachapo na medzo simbu wa Kapenta. Pini kule kuna pereka mpengu ya ganyu kuli apale na atsikana mwakuti bila nimudzaone ponto kusapasa udidi kufungula misika ya nkati mwadzikwino. Mushadolo kutishtritu ya Kaurabasa, alonga pakwecha kuti iu kuganira kubwerera kwa maboti ninganawa kuchita mabasa usodzi akwanisi kutambarusa mfuma za mpisa. Mendi Shikardozo, alonga kuti usodzi kudalimishwa kutoma kwao kupata basa kuchitisa kuti utambariko mfuma za mpisa unatu uyende kutsogolo pakupa usimbu wa Kapenta usafunika makuti bila mzaone pakupedzera kukundi nangu kuli mabanja akusiana siana. Fuku inatimbana na nsambo wa kubema na kugulisa pindu uzungulisa ongo asalongo pachiputikizi Gabinete Provincial de Provincia y Combate a Droga muno provincia ya Tete ndiyo makauni kuduta mabasa akufuna kumalisa mafukwe akugulisa na kufumari pintu pe kuzungulisa wongo. Awa mabasa alikuchitwa muno muzinda wa Tete na kumadistritu ya Mwatizi, Shangara, Shiuta, Shifunde na Angonia. Tangwe ndizo mpimba zinabulukira pintu peno, zinagwanda na pintu pe kuzungulisa wongo, peno pinakondeswa na ntemo. Nkadamu wapfupi nei muno provinsi ya Tete, aluka kuti mabasa mazinja alikuchitwa tuwera mpete kwete na migano ya madziku ya Zimbabwe, Zambia na Malawi akwanise kufunga mpengo ningana izi. Arnaldo Roda alonga kuti na maganizo awa asafuna kumalisa nkanzo dakaka ntsiku zino ukugulisa na kufumari peno kubema pintu kuzungulisa wongo. Mafala awa alongiwa tangwi mabasa mazinja alikuchitwa njivira na apulisha ankati madzikwino anyakusanya miseru pabodzi na anyakadingadinga atsugulira mpisa, atsugulira migreja, tura kulangiza mbumba, pondo na kulonga, angona muntu anasambo wa kubema penu kugulisa pintu kuzungulirisa wongo. Andu kwa na duzi na pipi pishano, anakila kudistritu ya Dowa muno provinsi ya Tete, anazitome kumwa mazadidi makauno, dombo ya kupulio kwa mijigo kumi, mpisa kusinasiana pizinchi pina kumanika migano na dziku ya Malawi. Awa ni maganizo anachitwa mpimba za kuti antu akachonchora pafuna kumana mazadidi akumwa. Awa ni maganizo akufuna kupola mijigo mpimba za kusiana siana tuwera mbumba ikwanisi kutunga madzi paduzi maka kuli akaz na anapiana akafamba misinzu ya kulapa kwenda kasaka madzi. Nkada mochikecha ndondondo basi na pekumanga manga kudowa Manuel Mendozo alikuwa kwecha kuti iwo akudikira kuti mijigu ishinga toma kupata basa matenda akupanza pena nabwera mizize kufuma kwa Mulungu atome kuterera. Za kumalisa mpangwa zikunga kuti atsakulima amugowa ya Nyartanda ndiyo atoma kugulisa unyambe wa kusena siana udapeo pa Muropi mudistritu ya Tete. Atsakulima na lomba wa atikugulisa unyambe wa kusena siana ningalfase, terere, kove, sabola, mapiramanga, chimbamba na pinango pizinji. Sergio Inacio, nditsakulima adatoma maka a pikipiri na pitatu na chino alikalikaliki na paza. Pakuduta, pakugaula minda, tuwera kulima unyambe wa kusina siana unaguliwa na amai anagulisambo misika ya muno ntete. Yes, zikali mpangu wa zanchisena.
1: Pambuye wawasirani nkani za nchi nyungu na umu nkani za nchi sena.

0: la Birria Galia.
1: Birria Galia.
2: Basta la nyimbo za kale.
1: Birria Galia.
2: Pata wa mkumbusu na nyimbo za kale. Birria Galia.
3: Odi kuno. Kodi mulipo. Tikudzafika na mpata watu wa Birria Galia. Menje mwa radio mosabiki tete ndimi yathu ino pomwe tikudzayamba kumusana kwathu pakuti tikhale wakuphatana kuchibodzi choka chomwe nkupasirana kukakhalidwe kakale kuchokera pa nyimbo nkonzi na omwe ali nkudzanalo basali ni wana wanzakuza inse Mario Game ndipo tetekerani kubzomwe tadzafika nabzo ulendo nkukapu delegado na Tomás Guillermino wakubadwira kumbimba ya ku mtuntu wa Mosambiki ndipo pa nyimbo zazicisa zomwalaimba takatenga Criança Desamparada ayayikulu wakuti ni wana akungwa wa azileko omwe anakuti

katane nyawirangu wa mtete koma enda kukachona kwa wene kwa kuluwa za John Chibadula na kuluwa Chitembo Brothers ndipo nkuti kulamba kwa atu mkweku inde koma ndipasi wana wangu ndika lirindika

Sindimea Twino na Sidney Pepe omwe mkati mwenye bozashe za rufoi zikabweletsa nthawe zense mitenga ya kulatiza kufunana kwa uwanzo ndipo nthawe ino na wampuloya kwa kuruwa kuti ndidi nita kutili zile ine na mtima wangu wakuleka u.

0: Pafika pano wa kuneta ndipo ni nthawi yakuti tipume na mkombo wa madzi ya kujijera yanu kuchokera ku Katach komwe kaumbidwa pakuposa kuchedwa apa.
1: Mbiri ya kale.
0: Ni mbiri ya kale ndipo Denise Kusala Yondo watitumizira mthenga wachi wakuti likani mdzinga uno kundisiya kutali nakuti ndikana mphambvu zangu zense pakuti ndidzaimbe einda besiri wathu tikuloza Yondo sister omwe pakati pano ana makole makumi atanthatu na maseri ya kubadwa kuchokera kale Zaire lero Republic Democratic ya Congo ali kupfikana deviation.

Uno mpata wangumano watu wakupita kwa nsipu zino utafika kupampa na Gibson. Tikulo waline za Musens wakumanika. Koma ni Estefan Gibson wakukine bisao. Na nsipu sabwino ziti zizafike na kuza che sabwino pakati pa zuwa. Brunzia. Nyimbo utakusangulirani pakati pa zakuti zaonene zomareika.

0: ukundi kukuphamba kwabasa lathu kwanipa radio Moçambique. Oito dois, 75, 21, 140. Nintendo omwe unga titandize kubvana kwa atu pakate pa basa limwe la mbili ya kale. Mukana Mario Game Kunzi na omwe ili basa mbalibweresa na mtima wensi warufoi ndipo pali nkuti. Radio Moçambique. Kali na lero mkati mwa makuru makuma shano kutumikira Moçambique.
1: Basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale.
1: Paga wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili.

izo ntaba vusere wacu za shayizo tantarna pinto ma ku mashino na zishano za usiku tu itura jisinguinta ni umenoti tantarna pinto ma ku mashino na ibozi nkafani lwede lepo ya vusere watu na madi ya mwe ya fani nita wirembo wa vusere watu ni madi ya mwe tinkone kana na mwe kushokera kunyumbe na mpebo raji mosabike muno ntete mabasa ya tu ya nchinyungwe

kuna mwenye nsabasiri kuti shitirikiru shabuini wabasa na angu ya kupitiri sabasiri watu kushugira kunyumbi na mpebu ya raji Mosambiki muna nteta ini ndine Asima Manuel kunchini kana mwanzangu Joaquin Rondon kuseni mbanje mwanzatu wa chibutikizi mwampitirisi na mabasa kushugira kunyumbi na mpebu ya raji Mosambiki muna nteta sani buina wabasiri watu mpaka na ntisi winangu mulungu wakafuna.

0: kari lea wakusalama pindi mashana utifika panzizi wa kumina bodra pindi ya jema kumatatu. Unafuna kupita njibra na nzatu wako maputu watibatisele mpango za kumalisa ultimu jurnal. Kani kuti anzatu waku Inglaterra alikulira, Argentina alikusekera. Kama pika mkati wa maziko nsena pansi. Argentina na bimana mpavu na Espanya padimingu. Panzizu pemba wakumasiku. Tunakuona mbana nafuna kupata nsupa ya kukala mambo wakumenya mpira makaona maziko nsena pansi.
1: Come on, hang on, baby.